0: Promocja.
1: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
2: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
0: To była autopromocja.
3: Перемагаймо разом.
4: Звичайно разом.
3: Програма для українців у Польщі.
4: Аудиція для українців в Польщі.
3: Разом ми сильніші.
4: Разом jesteśmy silniejsi.
3: Ми на хвилях Радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаємо разом», «Звичайно разом». І сьогодні в нас 11 серпня. У студії на Краківському передмісті для вас працюють журналістка Світлана Мялик і режисер Ігор Топоровський. Добрий вечір усім, хто зараз з нами. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаємо разом» польською «Звичайно разом» про те, як і чим живе Україна та Польща, якими є наша співпраця, підтримка, взаємодія в такі непрості часи, коли в Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна і агресія Росії. Тож, в нашій програмі ми говоримо про культуру, політику, фронт, відбудову, бізнес, історію, а також про життя українських воєнних мігрантів. Про все це говоримо ми у щовівторка о 22-й годині. І слухайте нас, заохочую вас, слухайте нас українською на провідній і одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі – це Радіо ВНЕТ. Сьогодні будемо говорити про українських воєнних мігрантів, як ще називають в народі біженців, переселенців воєнних, бо після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, власне, Україна зіткнулася з найбільшою хвилею вимушеної міграції в сучасній історії, і за різними оцінками за кордоном перебувають близько 8 мільйонів громадян України. Значна частина з них виїхали саме після 24 лютого 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення, і масштаб такого переміщення створює, зрозуміло, нові виклики для багатьох сфер, зокрема і для виборчих прав, для відбудови України і так далі. Тож, я хочу сьогодні поговорити, власне, про певний аналіз, так, тимчасового захисту, який ЄС, зокрема Польща, надає мільйонам українців, тому що тимчасовий захист – це можливість жити, працювати і навчатись в Європі після повномасштабного вторгнення. Цей механізм не може бути вічним, і питання, що буде з людьми після його завершення, воно все актуальніше звучить, все гостріше з кожним днем. Тож, до такого якісного порівняльного дослідження, яке вивчає реалізацію прав переселенців і в Польщі, і в Литві, і в Латвії, долучилась і фундація «Опора ін Поланд». Власне, про це дослідження, про мету цього проєкту ми сьогодні поговоримо зі старшою радницею, з юридичною питань громадянської мережі «Опора», «Опора in Poland Foundation» Ольгою Коцюрубою. Пані Ольга з нами зараз на прямому зв'язку. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
3: Я трошечки на початку сказала про дослідження, яке ви почали проводити, порівняльне. Так? Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка мета цього проєкту, коли він почався і що вже вдалося зробити?
5: Так, розпочався цей проєкт, він у нас у співпраці, власне, з Open Society Foundation з Латвії і однією з латвійських фундацій. Він покликаний подивитися на те, які рішення приймають держави, країни Європейського Союзу, які прийняли велику кількість українських мігрантів, і порівняти цей досвід, власне, для того, щоб подивитися, які з рішень, тому що ми розуміємо, звичайно, що всі ці країни є країнами Європейського Союзу, директива Європейського Союзу надає таке загальну рамку тимчасового захисту, але вже кожна держава безпосередньо імплементує ці правила по-своєму, виходячи ну, із кількості, із якихось, скажімо так, з особливостей свого національного законодавства. І ми хочемо порівняти цей досвід і зробити такі спільні рекомендації щодо того, що би можна було власне, запозичити один в одного, можливо, які практики вартувало би запровадити і, скажімо так, покращити отаку комунікацію між владою, яка приймає ці рішення, і тими українцями, так, воєнними мігрантами, які за кордоном перебувають. Проєкт розпочався формально в липні, зараз триває його перший етап, і це фокус-групи. Тобто ми в кожній з цих трьох країн проводимо фокус-групи, які передбачають, власне, що це така змішана група, яка охоплює різні середовища українських мігрантів, людей з різним досвідом, ну, в тому числі, наприклад, мігрантів з інвалідністю або молодь, яка від 18 до 30 років. І, власне, після того ми будемо порівнювати так ці результати і робити такий комплексний звіт, ну, в тому числі з рекомендаціями, але ну, не лише ми будемо спілкуватися безпосередньо, тому що це тільки одна точка зору, так, для нас важливо буде поговорити із профільними організаціями, які теж з мігрантами працюють, а також із органами влади, так, щоби з усіх сторін подивитися так на цю ситуацію і щоб цей погляд не був ну, таким однобоким, так, а зміг врахувати позиції всіх. І ну, після того в нас передбачені обговорення, круглі столи, також візит до Брюсселю, де б ми представляли ці результати уже Європейській комісії. І тут теж можуть бути рекомендації щодо того, як Європейська комісія могла би все-таки теж вплинути на цю законодавчу рамку, не лише встановлюючи тривалість тимчасового захисту, так, а визначаючи теж і якісь окремі правила, які мали би стосуватися держави, яка приймає власне, осіб, які користуються тимчасовим захистом.
3: Так, я скажу так, що я теж увійшла в фокус-групу, так, і цими днями була не так давно в ЮАХАБі, де ви проводили цю зустріч, і ми якраз говорили ну, про ту ситуацію, яка є от в Польщі, ситуацію з українськими воєнними мігрантами, тобто яка допомога надавалась на початку, там соціальна підтримка, матеріальна і так далі, як це все змінилося, як еволюціонувало, скажімо так. Я трошки хочу нагадати, бо ваша організація, вона займається тим, що відстежує так аналіз, власне, виборчих прав, забезпечення виборчих прав, організація майбутніх виборів, зокрема, і за межами України. І ви не так давно проводили це на початку літа, так, я розумію.
5: Було таке, так,
3: в червні, так, вже було оприлюднене дослідження, дуже цікаве, і в ньому, бо я так розумію, що от всі питання, пов'язані з виборами, зокрема, за межами України, вони так чи інакше торкаються інших сфер, так, зокрема, от було питання проаналізоване готовності повернутися воєнним мігрантам додому, да? Тобто ті, які виїхали, щоб вони повернулися. От, власне, яка ця є готовність, і там дуже цікаві у вас дані, дуже цікаві цифри. Якщо можна, щоб ви їх трошки прокоментували, от за вашими даними, якою є готовність повернутися українців зараз, які виїхали, наприклад, за кордон після 24 лютого 2022 року, бо я бачу, що тут у вас іде повернення, вважають, ймовірно, 52%. А серед тих, хто виїхав раніше, лише 38. Тут дуже цікаві такі цифри. Бо коли послухати науковців, то вони, звісно, вагаються, соціологи, науковці, і кажуть про те, що навряд чи більшість повернеться. Тобто, якщо там третина повернеться, то це добре. Що ви скажете?
5: Так, власне, для нас важливим дослідити є, так, для того, щоб будь-які висновки робити, потрібно дослідити такий загальний портрет так, оцього українця за кордоном. І тому дійсно ми проводили це дослідження, воно частково, воно стосувалося, звичайно, питань того, там, наскільки, наскільки українцям за кордоном цікаві політичні процеси, наскільки вони готові брати участь у випадку проведення, закінчення війни і проведення виборів, і, звичайно, чи планують вони повертатися. І тут дійсно можемо сказати, що частка тих, які готові повернутися серед людей, які виїхали, власне, внаслідок війни, саме воєнних мігрантів, які виїхали після 22-го року, вона є значно вищою, як ви це і назвали, так, ніж ті, які трудових мігрантів, які приїхали до Польщі раніше, тому що вибірка включала і всі групи, так, і тих, які раніше виїхали, і тих, які виїхали після 22-го року. Ми могли порівняти так відповіді щодо одної і другої групи. І, звичайно, для... Якщо, наприклад, група, яка виїхала трудових мігрантів до 22-го року, оцих 30%, вона такими умовами повернення, вона передбачає наявність роботи, наявність економічного зростання в Україні, то група, яка, власне, воєнних мігрантів, для них первинним питанням є, основним питанням є безпека і можливість, тому що ті люди, особливо які з окупованих територій, так, наявність безпечного житла і, ну, і завершення бойових дій, так, тобто більше ніж половина з, власне, з цих респондентів, вони сказали, що основною умовою повернення є, власне, завершення бойових дій, але також і, що вони не лише завершаться, так, але така безпекова ситуація в Україні буде стабільною. І отаким уже питанням якогось економічного зростання вони приділяли менше уваги. Тому... А все-таки це дає надію і сподівання того, що якщо все-таки наша війна буде можливість, що вона завершиться справедливим миром і можливо, поверненням частини територій, так, які зараз є окупованими, то справді багато наших мігрантів хочуть повернутися додому, і не можна сказати, що це одиниці, так, але звичайно, що чим більше з часом, так, чим довше триває сама війна, звичайно, що ці дані вони можуть зменшуватися, скорочуватися, і треба буде постійно відслідковувати так оцю динаміку.
3: Ну так, зрозуміло, що чим більше триває війна, тим більше люди вкорінюються, так, на тому місці, де вони перебувають. І тому що багато виїхали це жінки з дітьми, діти йдуть до шкіл, так, вступають в університети і так далі. До речі, от щодо тих умов, за умов, яких повернуться, так, українські воєнні мігранти, висловлюють бажання повернутися, це одне з головних – це безпека. Але дуже цікаво, що от навіть на фокус-групі, де я брала участь, учасниці називали, ну, тобто, різні, скажімо так, аспекти цього визначення. Тобто безпека для одних людей – це коли, наприклад, немає бомбардувань, немає обстрілів, для інших безпека – це, окрім цього, це також і певна економічна безпека, тобто робоче місце, збереження його або нова робота, це також житло. Тобто багато різних, скажімо, є нюансів, власне, що для людей означає безпека. Отут ви щось нове для себе відкрили, коли, власне, досліджували це питання, оцих комплекс умов саме?
5: Ну так, ми, тому що там були питання, власне, які стосувалися і оцього комплексу умов, і там поруч з безпекою називалося, наприклад, наявність житла, можливість проживати, так?
3: Ну, тобто дах над головою і робота – це основні, так, скажімо так, да, складові теж економічної,
5: так,
3: безпеки.
5: Так, але навіть, ну, скажімо, от, власне, дах над головою, він був більш визначальним, ніж робота. Тобто там стояло питання, власне, такої, скажімо так, фізичної безпеки, хоч воно так не було сформульовано, але воно зазначалося як безпека. Окремо стояло питання, можна було вибрати декілька категорій, так, стояло питання житла, і наступним було питанням роботи, так, і фактично оце безпека і житло, якщо ми в цій зв'язці дивимося, ну, то ми розуміємо, що все-таки якби для цих людей, які після 22-го року виїхали, у них оце поняття, так, саме припинення бойових дій, скасування обмежень, наявність житла, відбудова інфраструктури, вона для них є визначальною. Що було для мене цікавим, так, тому що дуже таким є поширеним наратив про те, що фактично українські мігранти очікують від країни перебування саме соціальних виплат, то лише 3% сказали, що на їхнє повернення або неповернення, або виїзд, так, з країни перебування вплине припинення соціальних виплат. Так? Тому можна сказати, що це тільки 3%, що це, ну, дуже мала категорія, так, тих людей, які розраховують, так, на якісь соціальні виплати, чи для яких це є основним питанням. І ми можемо це підтвердити, оскільки справді ми в Україні працюємо більше з питаннями виборів демократії, а фундація «Опора in Poland», вона працює з воєнними мігрантами, які стали свідками воєнних злочинів. І з 22-го року по 26-й ми відвідуємо осередки, та де вони ще зараз залишилися, так, тому що, звичайно, що реформа зараз пройшла і більшість осередків закриті, тобто люди проживають не в осередках оцього такого спільного проживання, а більше вже в власному житлі, тільки там найбільш такі вразливі категорії, але, ну, це теж, якби можна сказати, що всі люди, вони намагаються забезпечити себе самостійно, і, ну, дуже невелика категорія тих, які просто не є в стані взагалі працювати, вони перебувають на таких соціальних виплатах. Це люди, які здобули інвалідність, отримали інвалідність, власне, внаслідок збройних дій або внаслідок руйнувань, особливо тяжко, коли це є внаслідок незаконного затримання, тортур, і попри це, так, що ці люди перебувають у важкому психологічному стані, ми теж мали серію з психологічних консультацій з нашими респондентами, та й ті, які найбільше потребують, так? Тобто можна сказати, що попри це все, люди все одно орієнтовані на те, щоб працювати і забезпечувати себе самостійно. І теж такий, ну, цікавий аспект, ми його теж фактично, він був предметом дослідження, змінилося в 5 травня умови перебування, так, і необхідність підтвердження такими первинними документами своєї, тобто всі українці, які мають тимчасовий захист, вони, а не карту побиту, так, вони повинні до 31 серпня принести в до уренду свій закордонний паспорт, якби підтвердити так свою тожсамость, так можна сказати. І це якби фактично рішення, яке було опубліковано 5 травня, про нього всі дізналися тільки 5 травня. І фактично зараз ми маємо ситуацію, коли ну практично ну дуже важко. В нас була ціла низка, це таки найбільш вразлива категорія, яка виїжджала з окупації, вони часто не мали.

0: перебування в Польщі. І часто це люди, власне, які, як я кажу, втратили житло і не мають зараз іншої можливості.
1: Ну так, вони хочуть зберегти тимчасовий захист, так, і... а його фактично важко зберегти, тому що нема нових паспортів.
0: І їх виготовлення, от ми допомагали одному з наших респондентів, який мав інвалідність, тобто ми б допомогли йому якби, з тим, щоб провели його ще тоді в ті перші дні до місця, де можна отримати, але ну, теж якби, це виготовлення навіть такого пришвидшеного паспорта зайняло більше, ніж місяць, хоча, в принципі, це мав бути тиждень і коштувало більше, ніж 800 злотих. І фактично, якби, скажімо так, от польська влада перед тим, як приймати таке рішення, тому що воно теж воно має своє обґрунтування. Звичайно, люди довший час проживають на території Польщі і могли вже виготовити паспорти. Проте оцей період, який був наданий, він ну, надмірно короткий. І, звичайно, що якби перед тим, як приймати такого плану рішення, був проведений аналіз, скільки ж таких людей взагалі є, яка це категорія, як, чи зможуть вони взагалі отримати ці паспорти в звичайному порядку. Ну, то очевидно, що таке рішення мало би бути або прийнято раніше, або мати якийсь більш тривалий період. І це тільки один з прикладів, так, коли все-таки при прийнятті урядових рішень, які стосуються українців, повинен враховуватися оцей портрет мігранта. Тобто урядовець мусить керуватися не лише якби логічною для нього нормою, що звичайно, що людина вже третій рік перебуває в Польщі, вона може виготовити закордонний паспорт. Так, може, але для того повинен бути встановлений якби прийнятний перехідний період, і це рішення має бути вчасно доведено теж до цього споживача. Тому багато можна навести таких прикладів. Один з них теж і обговорювався на нашій групі про те, що, на жаль, норма щодо можливості працевлаштування підприємцями, так, якщо особа проводить оту єдноособову діяльність господарчу ЄДГ, фактично українці, які перебувають або на тимчасовому захисті, або власне на карті побиту і відкрили свою підприємницьку діяльність, на жаль, норма якби виконавчими органами трактується так, що оскільки вони не мають оцього такого сталого побиту, а мають тільки тимчасовий побит, тобто перебувають по карті побиту, вони не можуть наймати інших українців, так, як найманих працівників, щоб вони офіційно платили податки, були працевлаштовані і могли себе забезпечити, і це теж ну, достатньо така контроверсійна, скажімо, норма, яку, на яку теж десь наші респонденти жаліються, яка, ну, можливо, мала би бути все-таки переглянута польським урядом.
1: Так. Ну, є ще теж багато моментів, зокрема, і те, що ті ж, тому що легалізація в Польщі для мігрантів – це дуже важливо. Вона відкриває шлях до працевлаштування, до нормального легального життя, навчання і так далі. Але, наприклад, от ті ж карти тимчасового побиту, вони зараз теж дуже багато нарікань. Я, як журналіст, знаю це питання, обізнана. І дуже багато питань отримуємо від українців, які подались на цю тимчасову карту побиту, і, власне, які чекають дуже довго, вже там рік, і два, і більше. Нещодавно, до речі, була зустріч в Сеймі з громадськими організаціями з України, це десь 80 організацій, які говорили про внесення змін до законодавства, зокрема, і щодо притулків йшлося, і про медичну допомогу базову, щоб її повернути, власне, воєнним мігрантам. І йшлося і про карти побиту також тимчасові. То от дуже цікава цифра називала, що найбільше чекали 7,5 років. Виявляється, що рік і два – це ще поки що не так багато. Хотіла запитати ще на сам кінець, буквально дві хвилиночки, пані Ольго. На оцих фокус-групах говорили ще про певні явища ксенофобії, так, з якими стикаються воєнні мігранти з України.

0: скажімо так, образи на фоні національності і так далі. Чи якісь із цих факторів ви теж аналізували чи враховували його? Бо я тут хочу просто сказати про те, що якась зараз така хвиля, скажімо, в Польщі, так, у цих повідомлень з таким негативним шлейфом ксенофобії і так далі. Але ось цими днями, що дуже радує, відбулась акція польських організацій, поляків в 22 містах Польщі, демонстрації на знак протесту проти зростаючого насильства щодо українців. І гаслом демонстрації стала фраза «Не будь байдужим». І скажу, що це дуже такі багатолюдні демонстрації, і, власне, вони певною мірою показують іншу Польщу, толерантну, так, яка ставиться з солідарністю до українців, які, власне, приїхали через війну, тому що більшість, ми розуміємо, приїхали через війну і російську агресію.
1: Так, власне, організовує ці акції Комітет оборони демократії, і дійсно я це стосується українців, і я українка, але навіть так, якщо в Україні проходять якісь акції, які стосуються охорони певної меншини, так, чи прав певної меншини, це і є демократія, так, демократія є, це країна, де якби комфортно проживати всім, і де права всіх, незалежності від того, чи вони належать до меншості, чи до більшості, дотримані. Якщо говорити про результати, які стосуються і нашої роботи в осередках, і фокус-груп, ну, звичайно, що якби випадки повідомлень про булінг або певні аспекти, які можуть підпадати під ознаки дискримінації, вони теж зустрічаються, але ну не можна сказати, що це кожний наш респондент говорить, чи кожний другий, так? Але, звичайно, певний відсоток таких випадків він має місце, ну, але всі ми спільно працюємо, власне, над тим, щоб відсоток цих випадків ставав менший, а відсоток випадків, коли дійсно спільно українці, поляки, польські, українські організації стають в обороні, об'єднуються в обороні демократії, коли таких випадків буде більше.
0: Так, я теж це сподіваюсь. Пані Ольго, дякую дуже вам. Я би ще хотіла, звісно, поговорити про вибори, так, про можливості, скажімо так, які є для голосування українців за межами країни, але бракує часу нам сьогодні. Сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову. І вже про законодавчі можливості ми поговоримо трошки згодом в наступних наших програмах. Я нагадаю, що старша радниця з юридичних питань громадянської мережі «Опора», «Опора ін Поланд Фундейшн» Ольга Коцюруба була сьогодні гостею програми «Перемагаємо разом» на радіо ВНЕТ. Зараз у нас буде трошки музики і далі продовжимо розмову з українським співаком, який презентує свій новий твір.

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші.
2: Ви слухаєте Радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаймо разом», «Звичайно, разом». Перед мікрофоном на Краківському передмісті для вас працюють ведуча Світлана Мялик і мені допомагає режисер Ігор Топоровський. Добрий вечір всім, хто до нас приєднався. І щойно ми послухали пісню українського співака, власне, він є автором пісень, виконавцем, це Пелих, Владислав Пелих. Владислав родом з міста Пологи Запорізької області, і зараз Владислав з нами на прямому зв'язку, тому що Владислав зараз в Польщі, переїхав до Польщі після початку повномасштабної війни, адже його рідне місто опинилось в окупації російській, і в Гданську почав новий етап свого життя і творчості. Власне, сьогодні за його плечима вже концерти у понад 50 польських містах. Владиславе, добрий вечір.
3: Доброго вечора всім, хто слухає.
2: Так. Ми щойно послухали вашу пісню «Подумки». Дуже мелодійна, чудова пісня. Ви і автор пісень, виконавець, так? Розкажіть трошки, ви у нас перше в ефірі, трошки про себе. Власне, ви на сцені ще з дитинства, наскільки я розумію, так?
3: Так. Всім привіт. Дуже приємно сьогодні вийти в ефір до вас. Дуже дякую, що відгукнулися і що я маю таку нагоду з вами поспілкуватися. Та я з самого дитинства займаюся музикою. Це невід'ємна частина мого життя. З самого дитячого садочка я ще починав співати. От і це така моя пристрасть, любов, яка не згасає вже більше ніж, напевно, 17 років.
2: Так. Я ж правильно зрозуміла, що ваше місто зараз окуповане, так, в Україні? Це,
3: так, на жаль.
2: Місто Пологи, Запорізька область. Ви переїхали до Польщі, власне, зупинилися в Гданську, так? Як так сталося?
3: Так, на жаль, моє місто Пологи, що знаходиться в Запорізькій області під окупацією, під російською окупацією. Ми разом з сім'єю довго перебували там. В якийсь момент зрозуміли, що ми не можемо знаходитись там. І зрозуміли, що потрібно, на жаль, але виїжджати з рідного міста. От так я опинився на початку в Варшаві, перший місяць. Потім переїхав в Гданськ і вже більше ніж 4 роки мешкаю в Гданську.
2: Ви займаєтесь творчістю і плануєте презентувати, власне, нову пісню, так? Ми сьогодні її не можемо послухати, тому що прем'єра запланована на 14 серпня, але я думаю, розказати про ваш новий твір ми можемо. Тож, тож розкажіть, з чого почалась, з мелодії чи з тексту, чи з якоїсь історії, можливо, яку вам хотілося розповісти?
3: Дивіться, я загалом, коли пишу пісні, це дуже цікавий момент, тому що от буквально ми навіть зараз можемо сидіти, у мене в голові може прокрутитись мелодія, я буквально можу записати це все на диктофон, і потім звідси народиться пісня. Тому саме ця пісня у мене народилася перед заняттям з вокалу, тому що я також викладач вокалу в Гданську. Буквально 5 хвилин сидів, грав собі на фортепіано, розумів, що я вже давно не писав пісні, і мені захотілося просто посидіти мовчки, поспівати собі в подумках. І звичайно, в мене немає чіткого плану. Мені в будь-якому разі важливо, щоб ця композиція була чесною, і щоб в цій пісні була реальна частина мого життя. І так склалося, що ця мелодія буквально пройшла за хвилину, і потім вже написався текст, дописалася мелодія другого куплету, і так все так склалося. Ми дописали цю пісню вже 14 серпня, ви зможете послухати її на всіх музичних платформах, ви зможете побачити кліп на Ютубі. Ми дуже плідно старалися з командою і віримо, що всім ця пісня сподобається.
2: Як вона називається?
3: Пісня має назву «Нагадай».
2: Так, дуже гарно. Як, власне, я так розумію, що ваші пісні, вони пов'язані от з тих, що я слухала, з темами любові, так, свободи, війни, пошуку себе. Чи є тема, про яку найважче говорити, найважче співати?
3: Безумовно, це про рідний дім, тому що все-таки це етап в моєму житті, який, на жаль, з такими прикрими емоціями, так у душі, і завжди тяжко співати все, що зв'язано з рідною Україною, все, що зв'язано з рідним містом. Але я згадую своє рідне місто з крутими емоціями, з щирими емоціями, де вони наповнені радістю. Коли я згадую рідних людей, своїх друзів, знайомих, вчителів, то у мене, звичайно, що душа радіє. От, і я щиро сподіваюся, що колись все-таки нам вдасться зустрітися, згадати ці всі моменти, які були прожиті. Тому так.
2: Ваш підхід якось до написання музики після воєнної міграції, після початку повномасштабної війни, він змінився?
3: Так, дуже. Я думаю, що змінився. Взагалі, думаю, що війна змінила мене як людину. Я думаю, що це відповідно як і мою музику. Тому що раніше я міг писати просто про якесь кохання чи якісь свої так особисті переживання. А зараз все-таки я більше думаю про якусь цінність життя, свободу, людей, що оточують мене. Але мені в той самий момент не хочеться, щоб моя музика складалася лише тільки від болю, так? Тому що все-таки, хто мене знає, в житті я більш такий веселіший. І мені важливо залишати все-таки в музиці якусь певну надію, світло, добро. Тому що зараз дуже багато болю, дуже багато всі проживають. І хотілося, щоб музика все-таки давала якийсь подих, якийсь сенс так життя. Бо все-таки музика лікує, я вірю в це.
2: А польською ви вже пишете чи ні?
3: Ще ні. Ще ні, пробував, але гадаю, що все буде попереду, тому що за період того, коли я живу в Польщі, я зустрів дуже багато своїх знайомих, з якими ми виступали, з якими ми до сих пір спілкуємося. Я навчаюся також в польському вузі, де зустрів багато поляків крутих, які підтримують Україну, які підтримують мене, які в тяжкі для мене моменти не були, не проходили мимо, так, а допомагали. І я щиро вдячний таким людям, справді.
2: Ви не стикаєтесь от з тими проявами, скажімо так, несприйняття українців, ксенофобія і так далі? Тому що, бачите, зараз така хвиля цього всього, і ось я згадувала в першій частині програми про ті акції, які відбулись майже в 25 містах Польщі, де поляки виходили на акції, аби підтримати українців, аби показати іншу Польщу, демократичну, ту, яка є толерантною і так далі.
3: Слава Богу, ні, в мене таких випадків не було. Від самого початку, тому що буквально через декілька місяців мене зустріла людина, яка доволі таки близька, і досі мені, на жаль, цієї людини вже немає. Це пан Юрек Єжебрадау, і це менеджер, був менеджером гурту «Калина», з яким ми виступали в містах Польщі, ми їздили, збирали гроші на підтримку для України. В команді були виключно тільки поляки, і тільки я один українець, і від них я відчував максимальну підтримку. Я відчував реально, нібито я в якійсь такій своїй родині, де ми всі знаємось вже дуже-дуже багато років, хоча насправді ми буквально були знайомі тільки декілька місяців. От. І за ці всі пару років ця людина для мене стала близька, і всі люди, що оточували мене і оточують зараз, поляки максимально круті, нереальні, я їм дуже вдячний, це реально друзі. І я вкотре хочу подякувати Польщі за всю цю підтримку, всю допомогу, незважаючи ні на що, вже який рік ми досі маємо цю неймовірну підтримку, тому вкотре хочеться подякувати все-таки, що ми маємо таких вірних друзів.
2: Так. Ви виступали от більш ніж у 50 польських містах. Як от ці зустрічі з польською аудиторією, можливо, запам'ятались найбільше? Як взагалі польська аудиторія ставиться до українських артистів?
3: Ну, слухайте, найбільше запам'яталися такі конкретні моменти, коли ти даєш концерт, співаєш українською мовою, а після концерту до тебе підходять поляки, які взагалі не є носіями мови. Вони підходять до тебе зі сльозами, з істерикою і дякують тобі. А ти в цей самий момент не розумієш, що тобі робити, тому що це трохи дивно і так незручно. От, але для мене це, як для артиста, напевно, найцінніше, що навіть люди, які взагалі не мають нічого спільного з Україною, які не знають взагалі цю мову, вони щиро переживають за тебе і навіть плачуть, так, показують свої щирі емоції. Тому я розумію, що так, в цьому випадку моя музика все-таки подолала навіть не то, що такий культурний барі, навіть, а мовний, тату. Тому для мене це, як для артиста, дуже цінно.
2: Я думаю, що навіть через музику ж можна розповідати, так, і про Україну, про українську культуру, історію, про війну.
3: Так,
2: полякам,
3: так,
2: європейцям, я маю на увазі, так?
3: Так, звичайно. Навіть незважаючи на те, що це зовсім інша мова, воно все рівно, я думаю, відчувається, ні?
2: Хочу запитати, чи ви відчуваєте себе сьогодні українським артистом в Польщі? Чи вже у вас сформувалася якась нова така європейська ідентичність, можна сказати, вашої творчості? Тому що от я, наприклад, спілкуюся з співаками, співачками, музикантами з України, які в Польщі вже кілька років, якщо спочатку повномасштабної, то це вже 5-й рік, а хтось і раніше приїхав після 14-го року, коли почалась війна. І багато хто вже себе називає там і польським, і українським артистом одночасно. Як ви відчуваєте?
3: Я залишаюся і буду українським артистом. Для мене це частина моєї ідентичності, від якої я ніколи не хочу і не буду відмовлятися. Але також водночас життя в Польщі все-таки розширило більш моє бачення музики. Так. Я захопився іншими культурами, захопився іншими жанрами музики. Тому важливо, щоб все-таки моя творчість залишалася так українською, щоб це коріння досі продовжило проростати, так? Тому що насправді у мене було дуже багато різних пропозицій, навіть бути і польським артистом, і там закордонним артистом, але моя душа і серце говорять мені, що я хочу залишитись українським артистом.
2: Дуже поважаю ваше рішення. Хочу запитати про «Голос країни», тому що ви в 23-му році прийшли на «Голос країни», дійшли до фіналу. Що для вас сьогодні цей досвід? І я так розумію, що вашою тренеркою була Юлія Саніна, так?
3: Так, так, так. Насправді це був один із найважливіших таких моїх етапів творчого життя. Я згадую постійно «Голос країни» з такою любов'ю, з такими емоціями, тому що я завжди мріяв про участь в «Голосі», що діти, коли був дитиною, так, і для мене це була така мрія, і я був впевнений, що колись все-таки я вийду на цю сцену. І от в 2023 році все-таки я прийшов на кастинг «Голос України», який відбувався у Варшаві, власне, за підтримкою польських партнерів. Я дійшов до самого фіналу, і для мене це дуже важливий етап все-таки в моєму житті.
2: Як далі? Що ви плануєте далі? І ваше професійне життя, яким ви його бачите?
3: Безумовно, продовжувати писати пісні, продовжувати розвивати українську культуру, незважаючи на те, що я знаходжусь за кордоном в Польщі, так, мені хочеться все-таки казати, кричати про те, що ми, українці, що досі потерпаємо від всього болю зі сторони Росії. І для мене зараз дуже важливо розповідати так про це, передаючи емоції піснями. От. І, звичайно, хочеться підтримувати наших українців, які знаходяться в Польщі, тому що всі знають, наскільки тяжко нам все-таки, тяжко, але ми тримаємося і продовжуємо жити, незважаючи на що.
2: Ми починали нашу розмову про вашу прем'єру пісні, так, яка відбудеться 14 серпня. Я сподіваюся, що вона наступний вівторок. У нас програма «Перемагаємо разом» що вівторка, о 22-й. Сподіваюся, що вона прозвучить у нас в ефірі вже наступний раз. Давайте ще раз тоді нагадаємо про цю пісню, чому варто її послухати, кому вона буде цікава і що в ній є таке, що ви хотіли сказати всім, хто, власне, вас слухає, хто є прихильником вашої творчості, а можливо і ті, хто тільки дізнається про вашу творчість, про ваші пісні.
3: Угу. Та, друзі, будемо дуже вам вдячні за те, якщо ви все-таки дочекаєтесь цієї прем'єри та послухаєте вже 14 серпня пісню «Нагадай». Я хочу, щоб кожен з вас відчув ці емоції, які я вкладав в цю пісню. Щоб кожен отримав ці емоції, які я отримав під час написання. Для мене вона більш про внутрішні переживання, які, напевно, знайомі багатьом людям, про ті моменти, коли ти щось втрачаєш, змінюєшся, починаєш новий етап, намагаєшся зрозуміти, куди рухатись далі. У ній дуже багато особистого, і я думаю, кожен з нас буде для себе мати різний сенс. І я вважаю, що це круто, тому що для кожного вона відгукнеться з іншої сторони, так.
2: Дякую дуже. Ми зараз на сам кінець послухаємо вашу пісню «Зачекай». Я нагадаю, що гостем програми «Перемагаємо разом» сьогодні був український співак, автор пісень і виконавець Пелих, Владислав Пелих. Спасибі вам, Владиславе, бажаємо вам успіхів і нових творів. З задоволенням будемо слухати і сподіваюся, що коли ви будете у Варшаві, то завітаєте і до нашої студії. Я нагадаю, що ми говорили сьогодні про творчість, про прем'єру нових пісень. Наша програма поступово завершується. Світлана Мялик, Ігор Топоровський прощаються з вами. І записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm у розділі «Подкасти». Програма «Перемагаємо разом» з Вичинжайми разом. Ми зустрінемось рівно за тиждень у вівторок о 22-й на хвилях радіо ВНЕТ. А далі в нашому ефірі буде кілька пісень, і одна з них – пісня «Зачекай» від Пелиха.